Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, pøkk og spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hjørnet. Lördag 19 september klockan 16 droppes första pøkk i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommer och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortrumma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimliga barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

strax kvart på ett till i fredag eftermiddag på kontoret som du hörer på Järradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik och Radio Norsjö. En traveldag, det hörte du från Tøffel. Hans Marcus och gutta som starter turné i kväll av Velvet.

Sexy Sam, synger Ed Sheeran, 2:05. Fredag ettermiddag I kontoret. Inge-Lise Hope straks om både nytt album, ny singel og konsert med symfoniorkestret I morgen.

0: spørsmålet litt grann at det er noe enklere. Oljehovedstaden i Norge. Vi prøver også på den, skal vi gjøre det. Dette bør vi vite i alle fall. Oljehovedstaden i Norge heter prikk, prikk, prikk. Hva heter den? Og vet du det, det gjør du, så ringer du inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da skal vi ha en sang om helst og musikk fra Anne Kielstrøm og Janne Ellerås, ja. Nettradioen heter han jo, det er jo det vi holder på med, nå er det ikke det.
1: Hallå, det är Studio 4, vem vill jag tala med?
2: Ja, det är bara jag,
1: hörru. Men tjena det bara du, vad gör du uppe mitt i natten?
2: Jag ligger här och lyssnar på ditt program, jag tycker du spelar så skön musik.
1: Tack, vad gulligt sagt av dig, är du ensam?
2: Ja, precis, kan du inte spela något för mig?
1: Ja, varför inte?

0: Har du inte somnat än?
1: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
0: Alltså. Vänta, vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion i ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna fram tills dess en massa härliga plattor. Och nu är det vi igen.
1: Och vad gör du efter sändningen?
0: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt, men jag har något förslag.
1: Åh, kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, åh, vad mycket jag kan göra.
0: Det är jag helt övertygad om.